Enchia kasi akoma Makola International Market. Mr. Gordon Ajakum. Makola mame nankasa. Nana Prempe. Mr. Eskin Fante. Watina ana ya brother Dan. Wanine yere. Oba Sarah. Abawa Sarah. Omu kwa kwa denya miyasi. Awradi nyangu pwa cha omu bako na kono. Omu kotua kwa nandi ya shewradi nyangu pwa nsa chana.

se o tinye nyumbi ya niyade sa na mafuasa we tetefuwa nyum en 2D siswa aye slow na danda ya honka kran kakra boko se ya ajase nyadi ya honshwa mo Facebook wa wedi uwa bro Facebook wa edi ya rough ewa sanko fa radio Facebook page o ok ya babe dinko mo very soon hey Jamia, my man, what's

wuchinisa wononi ya urate awa wuyena nina sasu wa sore ya wabeka sawa abraboni mo wabeka sawa wajumani mo wabeka sawa wawari ya mo amana jeshie.

ama na siwu ye mi nu yaba yem jinindi oyo nyamia osisani pasebre e ha wunyina ya ne dia dia be na wo famu na gwa ne tumenye e ha wo be na wo famu wo ne tumenye ma wo

0: onyame mu he obuntam tim nyankopo una ya twere wa ya twere potentim tumi ya biara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasemno
1: asasi ya nye wye nyame nobe shira ya ame ya yeshira uhao ni say omani ya ni say bishira ya ya